waspada ya terhadap individu yang mencurigakan di sekitar kawasan kemudahan awam. Sekiranya menjadi mangsa, cam muka, tanda serta pakaian yang mencurigakan di sekitar kawasan kemudahan awam. Sekiranya menjadi mangsa, cam muka, tanda serta pakaian

0: Sama aku nih hatinya manggil kau tah. Sama-sama kita nih. Jadi si Tompatan nih asa
1: Galak, wah.
0: galak, galak.
1: Kan.
0: Tahu kau hati galak?
1: Oh, galak, bukan ini galak.
0: Galak.
1: Galak.
0: Galak.
1: Ano mak makan pinang bebaya-baya. Makan pinang galak-galatan. Mari dikacip bebaya-baya. Kan ku pinang galak-galatan. Takut ku pilih sama muka ya. Ah, dia galak lah.
0: Pandai kau Jo. Kampung Kelolit
1: Ku pilih sama muka ya. Ah, dia galak lah.
0: Pandai kau Jo. Kampung Kelolit

0: dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Pada masa yang sama, Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan

kita buat keputusan untuk membangunkan Beraya. Beraya adalah in between. Dan kita akan bangunkan commercial area di Beraya, juga mini convention center, mana wang nak berbincang dengan biodiversity, nya pergi ke Siak. Selain daripada ya, kita letakkan sekolah antarabangsa juga di Beraya dekatnya. Ini akan membolehkan interaksi masyarakat berbilang kaum yang kita letakkan di kawasan Beraya. Untuk mulanya, kita akan bangunkan sekolah. Tempatnya sudah kita identify, master plan-nya, dan juga commercial area di kawasan Beraya. Selain daripada

0: Samantha Inalihari sa Dalamay Pamarindang Malay
1: YFM Sibulay Sijalay.
2: Lagu-lagu bangsa kita dini di sinur bukai tentu ya bawa FM Sibulay Sijalay.
3: Hai, aku Angela Lata, murid Selama Regawai 2026 ngagai semua kita. Arab ke gawai tahun tu, mai tuah, mai limpah, mai penglantang, mai penyenang ke semua kita. Selamat Hari Gawai, semua kita. Arab ke gawai tahun tu, mai tuah, mai limpah, mai penglantang, mai penyenang ke semua kita. Selamat Hari Gawai.